0: walking the fine line between
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: גבר, תקנה את השקר, תלמד לקוות. עדיין מצפים שתחיה על השקר, תמשוך את החבל משני הקצוות.
1: להשמעה חוזרת.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי, באולם פרנץ בקריית שמונה, במתנס מטולו והיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים, הקרנת סרט הילדים פיניק 2 להציל את המפלצות. ובשעה 7:30 בערב, בכיכר חרמון בקריית שמונה, פותחים שנה עם הופעות של מעיין ג' והחבר'ה והשיירה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, בקפה הדיוואן ביסוד המעלה, ערב הטריוויה המשוגעת של יותם, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב, בסינמטק שבראש פינה, אלון עדר במופע סולו אקוסטי. ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני, והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים מודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר, ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
5: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. אסון השיטפונות בנפאל. הרשויות במדינה עדכנו כי מספר הנספים עלה ל-162 ומאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות הצלה. בסין אמרו כי בטיבט נעדרים יותר מ-550 בני אדם. בנפאל טרם הותר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. המחלץ חיליק מגנוס עדכן בכאן חדשות על מאמצי האיתור והחילוץ.
8: שלחנו את האנשי קשר שלנו מקטמנדו לכיוון, אני מקווה שהם יגיעו ונוכל לשמוע מהם. כרגע פעם אחרונה שמענו מהם זה כשהם היו בקטמנדו, הם תקשורת באזור. קרסה תקשורת מצד אחד, מצד שני גם אלה שיכולים לייצר קשר, יכול להיות שהם בין הנפגעים, אין לנו קשר איתם. אין חדש בגלל אותם סיבות, אנחנו לא יודעים אם זה סיבה של תקשורת או סיבה יותר חבורה.
7: את הדברים אמר מגנוס ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת בית. מומחים העריכו הלילה לאחר ניתוח תצלומי לוויין כי אפשר שהגורם לשיטפון הוא קרחון שנמס והתרסק. ביקור הפתע של ראש ה-CIA במוסקבה השבוע נועד להעביר אזהרה לקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. כך דיווח ה-Wall Street Journal מגורמים שתודרכו על פרטי הביקור. קדמו לפגישה הערכות מודיעין אמריקניות כי נשיא רוסיה פוטין עלול לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות תקיפה מוגבלת על אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות. זה היה ביקור ראשון של ראש סוכנות הביון המרכזית ג'ון רדקליף בבירת רוסיה. רוסיה ככל הידוע. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אומר כי בפעם הראשונה חמאס הודיע על נכונותו להניח את נשקו.
9: For the first time, Hamas and the armed factions in Gaza have agreed to hand over their weapons and to transfer full governing authority, civilian and security, to a transitional administration recognized by the United Nations.
7: בסקירה באום אמר מלדנוב כי בפעם הראשונה חמאס מוכן למסור את נשקו ולהעביר סמכות שלטונית מלאה, אזרחית וביטחונית, לממשל המוכר בידי האומות המאוחדות. יש לנו הזדמנות לשפר באופן דרמטי את החיים של הפלסטינים בעזה, לספק ביטחון עמיד לאזרחי ישראל ולהתרומם מהעימות באזור לשלום, סגסוג והזדמנויות כלכליות לכל המזרח התיכון, דברי מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. במצר הורמוז נפגעה מחלית מחימוש לא מזוהה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה מסרה כי בכלי השייט פרצה שריפה והיא קובטה כעבור זמן קצר, אין נפגעים. ראש ממשלת קטר ושר החוץ שלה, מוחמד א-ת'אני, יצא היום לביקור בטהרן לשיחות שהתמקדו בהרגעת המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בדוחה מסר כי ארצו דוגלת בפתרון סכסוכים בדרכים דיפלומטיות. הולך רגל כבן 60 נהרג מפגיעת מסעית בטייבה. צוות מדע קבע את מותו במקום. ועדת הבחירות של הליכוד תתכנס היום לדון בין השאר בטענותיה של השרה גילה גמליאל לזיופים בספירת הקולות החוזרת בפריימריס בבאר יעקב. אך ההערכה היא שלא יחול שינוי במיקומה ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי ראש הממשלה נתניהו אינו מתכוון לפי שעה להתערב בעניין. אתמול הגישה גמליאל תלונה למשטרה, אך ספק אם היא תיבדק לפני סגירת הרשימה לכנסת.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
11: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לה.
10: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
7: והתחזית היום יהיה חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
0: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה האזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

0: בוקר טוב, מאזינות, בוקר טוב, מאזינים, בוקר טוב, אבישג. מילה להוסיף? איפוף עיניים. בוקר טוב, מכונת הרעל. בימים האחרונים וגם הרבה לפני, פורסמו השקרים, כן, השקרים, או בשמם הכאילו רך, הפייק. הכבוד וחוסר הבושה של דובריהם היא מדהימה. אבל יותר מדהימה היא העובדה שחלק לא קטן, לדעתי אפילו הרוב, מאמין לחלק לא קטן מהשקרים. הנה משחק מילים. והנה לכם מחדשים את העונה של העובדות האלטרנטיביות. כלומר, מה שהיה לא היה, להפך, היה הפוך. עוד פעם, מבולבלים? גם אני. אבל אין מה לעשות, הכל מסביבנו שקרים. מה שלא שקר, זאת ההתנהגות הבזויה וחסרת האחריות של סגנות של סמוטריץ, לאלן צבי סוכות. כמה הוא מסוכן האיש הזה, וכמה גיבוי הוא מקבל מכולם. למה? יותר מזה, כמה מסוכן ראש הממשלה, שאפילו לא עושה, לא הוציא מילה בעניין. אני אצטט חבר שלי שאמר, כך הוא אמר לי ממש באותו יום, אם הייתי בכוח הצבאי שיבטח את המבצע במחאות כפולות ומכופלות של ניפוץ האנדרטה, הייתי ניגש לממפי באותו רגע ודורש שישחרר אותי באותה שנייה משירות המילואים. סוף ציטוט. וכמה שהוא ביטא דעתי. אז זהו, ננסה להסתכל סביב, כי יש גם דברים יפים בחלקת האלוהים הקטנה שלנו. פתאום יש תיירים ומטיילים רבים, אפילו פקקי תנועה בכבישים. באחד בימי השבוע, אחר הצהריים, לקח לי לחצות את קריית שמונה, 23 דקות, ספרתי על השעון. 23 דקות! זה כמעט חצי הדרך לתל אביב. ממש נורא. ויש גם אומץ במסעדות, וזה מעולה. וחברות השייט מלאות באנשים, ממש פרוספריטי. הם וכותפים שזיפים ונקטרינות ואפרסקים ותפוחים, ויש מילונים ועגבניות. וואי וואי וואי, איזה קיץ אמיתי זה. איזה כיף. אז שתהיה לנו האזנה רגועה ונעימה. כאן בחקלאית, או כמו שאמרנו, צמד האופר, אבישג ואופר.
1: אז המורה לתנך בגבעתי,

העובדה אחי האיש הייטק בכיר עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון דורון הוא בעל חנות צעצועים עכשיו הוא ממפה בשריון והמדי שלנו כפרה של הרוב מזמר בקיסריה הוא לוחם

צריך לדבר למיקרופון, נכון? מין פטנט כזה. טוב, אז אם מסתכלים על שמיים, ואו קוראים את ההודעות בוואטסאפ של המערכת הזאת שמתעסקת עם זה, אז ממש ממש ממש התחילה הנדידה הגדולה של העופות והציפורים מצפון לדרום. שמת לב לכל מיני כאלה? אז כבר יש להקות של סכנאים שבאות מצפון ונחות באזור הגמון או השמורה ללילה, שניים, ומשיכות דרומה. ויש את האיות והדיות ועוד ועוד, וזו רק ההתחלה. והנה התחלת העונה, וכבר יש מהמורות. למה יש מהמורות? כי חלק מהציפורים האלה, נקרא להם ציפורים, למרות שזה חלק מהם זה עופות וחלק זה ציפורים, לא שאנחנו יודעים את ההבדל בדיוק, אבל הן מזיקות. איך הן מזיקות? למשל, הן אוהבות לאכול דגים. מזל שהיום יש מעט מאוד ברכות דגים, יש כאילו ברכות גדולות, יש רק של מסגה וברם, שזה אותו מרחב, ויש שם דגים, והרבה דגים, ובאים לשם קורמורנים, גם גדולים וגם קטנים. הקורמורן הקטן זה בעצם קורמורן גדול שעוד לא גדל. זה משחק מילים שאנחנו צריכים לזכור אותו. אבל הם אוכלים את הדגים, בעיקר את הדגיגים הקטנים, כי קשה לאכול את הדגים הגדולים, ועוד מעט בסוף אוקטובר יגיע הנגלה הגדולה של הקורמורן הגדול, ועוד מעט יגיעו גם כמובן, כמו שאמרתי, הסכנאים, וגם יגיעו הגורים, והצטרכו איכשהו לגרש אותה מהחקלאות. ויש מלא, יש כמה אמצעים שאפשר להשתמש בהם, אבל יש הפרעה לדבר הזה. ההפרעה זה אישורים לטפל בהם כמו שצריך, חוקית, חוקית, כמו שבכל העולם מטפלים בהם, אבל מפריעים. או שנותנים היתר צי, היתר טיפול בנזקי בעלי חיים קצר, ואז צריך כל פעם מחדש בירוקרטיה לטפל בזה. או שלא נותנים לטפל בכלים המתאימים. או ש, או ש, או ש, ויש בעיה. הנה, אתן לכם דוגמה. נכון לרגע זה יש בעיה של קורמורן שרוצה לאכול את הדגיגים באבוקדו. מוחות הדגים של מסגב ברעם, והיתרים מתמהמהים, והם מתיים אוכלים, הם חייבים לחיות, אבל לפי לגרש אותם. פעם השתמשנו בזיקוקים, בכדורי נפץ, כדורים שרק עושים רעש, וכל מיני יוצרי קולות, ואיכשהו הסתדרנו. היום הכל הרבה יותר קשה. כמעט אין שום דבר שאפשר לעשות. זה פשוט לקחת מקל ולדפוק על הפחים, שזה פרימיטיבי לגמרי, ויש אמצעים שאפשר להשתמש בהם, שהם גם בטוחים מבחינת נזקי, מבחינת בעלי החיים, אבל הם בהחלט עוזרים למי שמטפל בזה. זה מאוד מאוד מקשה, הוא בעיקר יקר, כי אוכלים הרבה דגים. אם נסתכל חודשיים קדימה, תהיה כאן הבעיה הנוספת של האגורים. כדאי שמישהו יטפל בעניין הזה מול רשות הטבע והגנים.

0: טוב, אני אתחיל קטגורית. אני מאוד אוהב ענבים. תמיד ותמיד, בכל עונה. פעם היו ענבים רק בקיץ, היום יש כמעט כל השנה, ותוצרת הארץ. אחת החברות החשבות שמביאות לנו את כל הטוב הזה, היא בננות החוף, שבתוכה קיימת מעין חברת בת שנקראת ארבע עונות. על החברה ועל המעמד של פיתוח הענבים וכל מה שמסביב, נדבר עכשיו עם עמיחי מוגזח, שהוא איש המקצוע בארבע עונות. בוקר טוב, עמיחי.
1: בוקר טוב.
0: הגדרתי נכון?
1: כן, כן, הגדרת מצוין. הייתי רק מתקן שארבע עונות זה שם מותג הפרימיום של ארבע עונות, אבל אתה היית עשר עד עכשיו.
0: אז בוא נתחיל, כמו שתמיד אומרים, נתחיל מההתחלה. היינו בננות החוף ועלה לארבע עונות, עכשיו כבר אמרת לי שארבע עונות זה המותג הפרימיום, אז מה משך אתכם לענבים? או בוא נתחיל, נגיד אחרת, שנייה. מה עוד יש לכם? אחר כך ניגע בענבים. נתעשה.
1: אוקיי, אז בננות החוף תשמע, זו חברה שהוקמה סביב גידול בננות. אחת החברות הגדולות בענף, ועם הצמיחה של החברה נכנסנו לגידולים נוספים, בין השאר אבוקדו, שפק, ליצ'י, מנגו, פסיפלורה. בגידולי השדה אנחנו אורזים ומגדלים תירס מתוק, קצת ברוקולי, קרוב, בעבר היינו מתעסקים גם בשום ובצל לפני כל הרפורמות. ולמעשה בסביב 2019, כשהחברה כבר הגיעה לצמיחה די משמעותית, התחלנו לחפש גידולים נוספים שאפשר להישען עליהם, חוץ מהבננה והאבוקדו וגידולי השדה. ואחרי סקר שוק הבנו שענף הענבים זה ענף שגם מתאים לנו, כי אנחנו באים מגידולים שדורשים המון עבודה ידיים, גם לשוק מקומי חזק, וגם נראה שיש בו בשר שאפשר עוד להשתלב בו, ולכן החלטנו להיכנס לענף בצורה יחסית משמעותית.
0: אתה מדבר על כל הפרימיום, לא רק על, לא על ענבים.
1: לא, אני מתכוון במקרה הזה על ענבים, פשוט כל המהלך הזה של כניסה לענבים והצמיחה של החברה גרמה לנו

0: להבין שלמכור את שאר המוצרים, במיוחד על מדף הישראלי ועם מדבקה, תחת השם בננות החוף, לא כל כך מסתדר, כי ששק ובננה זה לא אותו גידול. ולכן חיפשנו איזשהו מותג שישקף את התוצרת של החברה. למעשה, אם סוכמים את כל הגידולים יחד, אנחנו נמצאים על המדף כל השנה. ולכן ארבע עונות נבחר כשם מייצג. אז למעשה היום, כשהפרחן ילך לשוק או לסופר, משהו שהוא יראה על המדבקה, הוא לא יראה ארבע עונות, הוא לא יראה בננות החוף, הוא יראה ארבע עונות. אז כמובן שמבחינת עבודת המיתוג, הענבים היה הקטר, ובעצם זה הגידול הראשון שיצרנו עבור המדבקה, ושמות זנים ופרסומות והכל, אבל כל שאר הגידולים, גם השסק, גם הליצ'י, נמכר תחת המדבקה של ארבע עונות.
1: טוב, ענבים. בגדול, ממה שאני מבין, מנסים שיהיו ענבים כמעט כל השנה. אז אם זה ככה, אז יש מושג שנקרא דואל אפקט. יכול להיות שזה כבר כבר לא יהיה גליק גדול, ואם לא, אז לאן אתם הולכים?
0: אוקיי, אז מבחינת עונת הגידול לענבים הישראלית, כשהם מותחים את זה מהקצה לקצה, אז אנחנו, לא אנחנו, אלא ענף שיודע לייצר ענבים ממרץ, מתישהו, עד נובמבר. וכל מה שבין נובמבר למרץ זה מייבוא. למעשה היבוא כבר היום גולש אפילו עד מאי. וחופף בעיקר את הענבים שמגיעים מהערבה וקצת מהענבים שמגיעים מהחרמות בבקעה. אבל למעשה כל העונה של הקיץ היא עדיין ישראלית בלבד. ולכן מסוף אפריל עד נובמבר תחרות היא פנימית מה שנקרא.
1: תגיד רגע, שאתה אומר בננות החוף או ארבע עונות, לא משנה, זה שותפות בין מגדלים.
0: אז לא, אז בעצם בננות החוף היא חברה עצמאית בבעלות חמישה קיבוצים.
1: אוקיי,
0: זה התקבלתי. כרמל, החותרים, בית אורן, משמר העמק ושדות ים. וכל שאר הפעילות תחת חוק ההתיישבות היא בשותפויות, כאשר השותפות היא הקשח. שמנוהלת על ידי בננות החוף. כמובן, יש דירקטוריון לכל שותפות כזאת, ומעסיקים מגדל וצוות מקומיים בשאיפה. אבל הכל מנוהל תחת המטריה של בננות החוף.
1: אז את השאלה הזאת שאלתי, כדי לשאול, אמרת, יש ענבים שמגדלים בערבה. הם ענבים שלכם, או...
0: לא, אז כיום אנחנו ארבע עונות, לא נמצאים בערבה. אנחנו מתחילים בציר בשותפות שלנו עם משק סלמור במושב פקעות, שבעצם יש שם שני אתרים, אחד בפקעות ואחד בארגמן ובית אריזה. שם אנחנו מתחילים בציר בחממות. משם אנחנו עוברים לעמק הירדן, טירת צבי וחמדיה ומעלה גלבוע, לענבים בבתי רשת, ומשם ממשיכים לעמק יזרעאל, משמר העמק, דליה, גלה, דן השופט, בצורה, יש לנו עוד אתר, ומסיימים את העונה בצפון רמת הגולן, בחווה אחת שנמצאת באזור תל פארס, ועוד שותפות שיש לנו עם אנזיבן, על הנבים.
1: תגיד, אני מבין שלפתח זן חדש זה הרבה שנים. איך אתם, לפי מה אתם עושים את זה?
0: אוקיי, אז אנחנו לא מפתחים זנים, אנחנו למעשה מקבלים את הזכות לגדל זנים של או של מכוני מחקר או של חברות השבחה בינלאומיות. היום יש תוכנית ישראלית במכון וולקני, זה אפיק אחד, ויש שלוש חברות בינלאומיות שהן כרגע מובילות את הענף. חברה אחת שנקראת סאנוורד, חברה שנייה שנקראת בלום פרש, וחברה שלישית שנקראת גרפה. ואנחנו למעשה קיבלנו את הזכות לגדל את הזנים של בלום פרש ושל גרפה בשיתוף איתם, ואחרי ניסיונות פה בארץ בכל מה שקשור לאיקלום של הזנים ולמידה של הפרוטוקול, בחרנו איזשהו פורטפוליו בשילוב של הזנים של החברות האלה, כדי לאפשר בציר באמת לאורך כל התקופה הזאת, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים גם זנים שהם מקדימים, גם זנים שהם אמצע עונה וגם זנים שהם סוף עונה, ובתוכם נרצה להיות עם זנים ירוקים, אדומים או שחורים כל העונה, וכמובן שיש גם את כל הנושא הזה של זני טעם. אם שמעת את על הזן שנקרא קוטון קנדי, הזן שאנחנו מגדלים אותו, והוא בעצם נותן עוד איזשהו אפיק מחירה או איזשהו משהו מיוחד לפורטפוליו שיש לנו בארבע עונות.
1: אז זה כאילו חובה
0: לדעתנו.
1: אז תגיד, אז אני כאילו אוכל ענבים ומרגיש מנגו?
0: אז בקוטון קנדי אתה ממש מרגיש טעם של צמר גפן מתוק, אבל יש לנו חלקת ניסוי של זנים חדשים שיודעים אותם בארץ, שוב, זה זנים של החברות, שביניהם יש זנים עם טעם של מנגו, זנים עם טעמים יותר טרופיים, מושקט, אם מי שזוכר פעם היה את הטעם הזה. כן. חשוב להגיד שהכל סידלס, הכל ללא חרטן.
1: תגיד רגע, בואו אני... אנחנו מתקרבים כבר לקצה הזמן שלנו, אבל צהוב, צהוב זה תמיד צהוב וטוב. לא ענב, אלא... איך אתם מול אינווטלי?
0: הבנתי, כי בדיוק באתי להגיד שענב צהוב בדרך כלל הכי טעים.
1: כן, אני יודע, אני מכיר אותו. סתם סיפור, רק שנייה, בסוגריים סיפור, שלמדתי פעם, אז... אחת התלמידות, אחת הבנות שגרה באלמוג, אמרה לי, הביאה לי ענפים של ענבים, אמרה לי, כך זה נקרא ג' אחד. ושנים לא ידעתי מה זה הג' הזה, עד שיום אחד היא סיפרה לי, הג' זה גנוב אחד אצלנו, ככה קוראו לזה. אז תגיד לי גם על הגנוב עכשיו בהזדמנות זאת.
0: לא, לא, אז קודם כל הנושא הזה של שמירה על זנים, מיוחד ש... כאמור, רוב הזנים שאנחנו מגדלים הם זני פטנט של חברות השבחה בינלאומיות. רוב הביזנס שלהם, בסופו של דבר, הוא לשמור על הזנים, הם הוציאו על זה המון כסף, גם בפיתוח וגם במיתוג. אנחנו משלמים תמלוגים מהמחירה על כל הזנים האלה, ולכן כל הנושא הזה של אכיפה, של שמירה על זכויות יוצרים, הוא מאוד משמעותי. כל הזנים רשומים בארץ עם זכויות יוצרים, ו... ולהם יש סוללה של עורכי דין שהם חפשים הפרות. אז בקטע הזה יחסית ענף שמור.
1: עכשיו אינווטלי?
0: אז תראו, אינווטלי הם מובילי שוק. אין מה לומר, הם עשו עבודה פנטסטית. גם הם עובדים עם חברת השבחה בינלאומית. יש להם זנים מצוינים, מגדלים מצוינים. אני חושב שיש מקום לשתי חברות גדולות בענף. הם שתיהן בדעתי עושות רק טוב. למה שנקרא לסגמנט של הפרימיום בענף הענבים. אז זהו, אני חושב שחיים טוב מאוד אחד לצד השני.
1: אז אני עכשיו שאל שאלה שהיא ממש ממש ממש ממש לקראת הסוף. אחת לפני הסוף. איך, כמה אתם משקיעים בהנגשת הפרי המשובח שלכם, אך הזול?
0: מה הכוונה?
1: שיהיה פחות יקר.
0: תראה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי בסופו של דבר...
1: אני מייצג פה את הקהל.
0: אני אגיד ככה, בינינו לבין הצרכן קורים המון דברים. אני יודע רק להגיד מה קורה בינינו לבין הלקוחות שלנו. הלקוחות שלנו כמובן זה הרשתות, שווקים, מחלקים. אנחנו מתנהלים מולם. מה שקורה אחרי זה זה... אין לנו שליטה על זה. אז זהו, זה ממש בקצרה מה שיש להגיד בנושא הזה.
1: יצאת מזה, נגיד שבסדר, אז עוד עכשיו השאלה ממש אחרונה. איזה טעמים אנחנו נראה בעתיד הקרוב והרחוק?
0: אז כבר השנה הוצאנו לשוק ממש במצורה, משהו ברמה של 5 משטחים. זן אחד שהוא בטעם... הייתי מגדיר איזה מושקט טרופי, מצוין, שחור, סגלגל כזה. עוד זן, בשוק קוראים לזה אצבעות מכשפה, אבל זה זן שחור ארוך שנראה כמו חצילים.
1: ראיתי.
0: הטעם לא רגיל, אבל הצורה שלו היא יוצאת דופן. כמובן שהקוטון קנדי כבר בקפים די גדולים בשווקים וברשתות. וחוץ מזה עוד זנים, שוב, יותר בטעמים של מוסקט, טעמים טרופים, דברים כאלה. וכמובן, כמובן, כמובן, רוב הענבים פשוט בטעם סענבים.
1: איזה כיף. אז אני כבר אומר לך שאני אוכל אותם המון, ואני מאוד אוהב אותם, זה משפט שאמרתי בהתחלה. ואני מאוד מאוד מאוד מאוד מודה לך, השכלת אותנו, עמיחי מוגזח, שהוא מנהל הפיתוח בארבע עונות, נכון?
0: אני המנהל המקצועי, כן.
1: המנהל המקצועי. תודה רבה לך ושיהיה סוף שבוע נעים.
0: תודה לך גם לך, ביי ביי.

לא יעזור. המודי בלוז הכי טובים בעולם. לצמד האופרים, שבעקבות כל מיני תקלות קשות מאוד, הפכו להיות צמד האופר, היו כמה זמרי הבית. אחד מהם, שבאמת היה זמר הבית מפורסם, זה דני סנדרסון. אז השיר של דני סנדרסון עכשיו מוקדש לפושקו.

דולי פארטון הייתה זמרת קאנטרי, מחברת מחברת פזמונים, מלחינה, שחקנית, אשת עסקים, נדבנית אמריקאית, וכתבה המון שירים שכמעט כל העולם מכיר אותם. באמת, באמת, מכל הסוגים, מכל המינים, והמון שנים. השבוע היא נפטרה, אז אנחנו מקדישים לה את השיר הבא.

אין ברירה. צריך להיפרד. אז תודה לעמרי סיוון שהיה שותף בהכנת הפלייליסט, תודה לעמיחי מבננות החוף על הרעיון הממצא, תודה לאבישג אשר על המכונות והתזכורות הקטנות וכל השאר הדברים שפה באולפן, וכאן עופר סיוון ואבישג שוסטר, שיהיה לכם סוף שבוע נעים.

במקום, בעיר שלא נגמרת, וחבר שלו סיפר שהוא ראה אותי ממלצרת. לבשתי גופייה והוא שאל את נופייה, עניתי לו, אני לא פנויה, והאמת היא ממהרת, בגלל ההוא שרק פרח ולא סגר עליו את הדלת. לבד הפך הרגל, מישהו דופק

0: אתם מאזינים לחקלאי בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה. כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לפני זמן קצר לעבר אזור רכס עליה טהר שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו ראש השב"כ זיני מסרב לתגבר את ההבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. השר זאב אלקין מהליכוד אומר כאן חדשות ברשת ב' כי צריך לסמוך על השב"כ וכי גולן מנסה להפוך את הסוגיה לסיפור פוליטי.
3: שבק עוקב אחרי איומים, יש לו מידע מודיעיני, ולכן אני מציע שניתן לשבק לקבל את ההחלטות, הוא עושה את זה בצורה מקצועית, את מי צריך להפתח, לקחת כל נושא ביטחוני במדינה הזאת, אם זה ניסיון לא לאפשר לטורקים נוכחות בסוריה, אם זה החלטות אחרות, וכל דבר להפוך לפוליטי, הוא ניסיון פתטי.
2: את הדברים אמר אלקין ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. חבר מפלגת הדמוקרטים יאיה פינק אמר במשדר כי שיקוליו של ראש השב"כ שאינו ממנה הבטחה לראשי האופוזיציה פוליטיים, וכי האחריות לביטחונם היא עליו.
4: כל הפך להיות כאן פוליטי. אין יותר שומרי סף במדינת ישראל כמעט. ראש השב"כ מונה על ידי נתניהו בשביל לקדם אינטרסים משפחתיים ופוליטיים. ראשי הגופים שמחליטים את מי מאבטחים הם פאנליסטים בערוץ 14. איתמר בן גביר, שתלש את הסמל מהרכב של רבין, יושב בוועדת השרים שמחליטה. תראה את כל השרשרת. על מי אתה רוצה שנסמוך?
2: הפרחת האפיפונים מרצועת עזה לעבר יישובי העוטף. ראש המועצה האזורית חוף אשקלון איתמר רביבו, שסייר אתמול עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור ברצועה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המסקנה שלו היא שאסור לישראל לסגת מעמדותיה ברצועה.
5: המסר הברור והחד משמעי שעולה מתוך הסיור הזה זה החשיבות בנוכחות צבאית ביטחונית בתוך השטח. יש יישובים שנמצאים ממש על קו הגדר, ולכן הפעילות הביטחונית, גם ההגנתית וגם ההתקפית, צריכה להיות ממש ממש מתוך השטח, וכל שיח או כל דיבור שעוסק באפשרות של נסיגה חזרה לכיוון קו הגבול, אסור לו שיקרה.
2: המאבק באנטישמיות. בצרפת עצרה המשטרה אזרח אירלנד בן 60 שאמר לבני זוג יהודים אוסטרליים כי הוא מצטער שהיטלר לא סיים את העבודה ואיים לרצוח אותם. כתבנו דוב גילהר מוסר כי אתמול הגיעו שוטרים לביתו באביניון והוא הועבר למעצר. שר הפנים לורן מונייז ברח על איתורו ואמר כי החשוד יישא באחריות למעשיו. חייבים להילחם באנטישמיות בתקיפות ובלי הפסקה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית, חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, ובלילה צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.

בבוקר הזה? כן, גם בבוקר הזה. בוקרו של יום חמישי בשבוע, יום האחרון שלנו כאן בשבוע הזה. י"ד באלול תשפ"ו, 27/8/2026. גם בבוקר הזה אנחנו כאן. אנחנו, זה אומר, קודם כל אופר עדיין כאן, מנשנש לו איזה אבוקדו קטן. הימלאיה זה לא מלח, אבישג, הימלאיה זה הר, זה לא מלח. אז אופר עכשיו מסביר, כי הוא מדריך תיירים. יש פה ויכוח על המלח. האם מלח ההימלאיה הוא באמת מלח? טוב, לא יודע, כל מיני הגדרות לפוספטים. אבישה כאן, היא גם בוחרת המוזיקה עבורנו. אני אביו שפירה, רמת העיתונים, כמו בכל יום כאן כבר פרוסה וכותרות, כותרות, כותרות. הרבה כותרות, הרבה פוליטיקה, הרבה עניינים אחרים. כן, גם בבוקר הזה אנחנו עם תובנות של כאלה ואחרים, אבל מבקשים לכם, כמו בכל בוקר, לחשוב עצמונית. זאת אומרת, להקשיב לדברים ולחשוב מה באמת מתאים לכם ומה לא, מה אפשר לשנות, כי על זה יהיו הבחירות הקרובות, לשנות, לשנות, לשנות. וכדי שנוכל להגיע לדברים, אנחנו מתחילים.

העיתונים עכשיו. עכשיו? עוד 6 שניות, 5 שניות, 4. הנה, אפשר לתת כותרות העיתונים. ישראל היום. לא להכלה, זה הכותרת הקטנה, מייצים את אישור הסיכולים. לישראל היום נודע, בצהל הוחלט שגם אלוף פיקוד יוכל לאשר חיסולים ולא רק הרמטכ"ל. איום העפיפונים, בצבא נוטים לסכל את המפריחים. הבעיה, חמאס עלול לפנות לאמצעים חמורים יותר. אייזנקוט, פתרון שתי מדינות, סימן שאלה, טעות מרה. כך נערכים קצינים לחקירה עתידית בעניין הטבח. עשרות כבר פנו למערך המיוחד שהוקם עבורם בסנגוריה הצבאית. וואו. מחר, לא מעניין מה יהיה מחר, לא צריך. אולי כתבה אחת, כדאי לכם מחר, אריה מליניאק לא מפחד מהמוות. זו כתבה שתהיה מחר בישראל היום. בעיתון הארץ, הכותרת של, סליחה, העיתון של, הכותרת של העיתון הזה, צהל הפעיל מיליציות חמושות ברצועה בשביל לגרש פלסטינים מביתם. תחקיר, המיליציות נעשו לזרועות ביצוע של צהל ושבק בתוך הרצועה, וחיילים מעידים שהן נשלחו לבצע פשעי מלחמה. מלדנוב נגד התקיפות בעזה, הפסקת אש אינה מורגשת. קיש הכריז שיתגבר את שעות הלימוד השבועיות במדעים, אך מספרן דווקא ירד. כל זה לקראת שנת הלימודים החדשה בשבוע הקרוב. לקראת הבחירות ברשות, דחלן בוחן ברית עם חמאס ועוד פלגים נגד אבס. אף שלמדו שנים עם ישראלים, ילדי זרים בחינוך המיוחד שופצו בחטיבות מופרדות. לפחות 160 הרוגים, מאות נעדרים בשיטפון פטע בנפאל, ישראלי אחד עדיין נטול קשר. היא שידרה פשטות לבבית וגילמה את הגדולה מהחיים. כן כן, מדובר על הקול של דולי פרטון פרטון. אהבת אותה, עופרת? דולי הייתה זו, כן? בידיעות אחרונות, הכותרת של העיתון הזה, המרוץ לסגירת הרשימות לכנסת, המגעים בין גנץ לארדן, הסיכוי שסגלוביץ' יצטרף לאבס, השריונים הנוספים של נתניהו והשמות שאייזנקוט רוצה להוסיף, פחות משבועיים להגשת הרשימות, כך נראה תמונת המצב במפלגות, נביא אותה כאן. במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת. למרות החשדות הכבדים המיוחסים לאלופה שהודחה יפעת תומר ירושלמי, רב אלוף זמיר החליט שהיא תזכה לתנאי פרישה בהתאם לדרגתה, וישללו מנה רק ההגדלות של הרמטכ"ל. באוצר סבורים שיש להמתין להכרעה בהליך הפלילי. הרמטכ"ל זוהם, ההחלטה בסמכותי. תקופת היובש, ישראל היא אמנם מעצמת התפלה, אבל ברשות המים מודאגים בגלל שינויי האקלים. הם יוצאים בקמפיין וקוראים לציבור להתחיל לסגור את הברזים, וזאת על רקע הידיעה שבשישי לראשון, בין שבת לראשון, צפוי כאן 50 מילימטרים במקומות מסוימים בארץ. איקונו, הנה זה בא. זהב טהור, 59 שנים אחרי מכתב התודה שנעמי שמר שלחה לחייל אהרון בר עוז לאחר שהחמילה על השיר ירושלים שזהב, המכתב הזה הגיע לספרייה הלאומית. מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. הריון בסיכון, גורמי מקצוע חוששים מהאפשרות שמשרד הבריאות יחליף את חברי הוועדה המאשרת הליכי פונדקאות, מהלך שיקשה על הלהטבים להפוך להורים. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים וסיפורים בתוך העיתונים. אין לי מושג אפילו איפה מתחילים. אבל אנחנו יודעים איפה ממשיכים. וממשיכים עם המוזיקה שאבישג בחרה עבורנו.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, שוב תודה לאופר שעוזב ועכשיו את האולפן. חקלייב, זו התוכנית כאן בכל בוקר, בראשון, 7 בבוקר. אנחנו עם הכותרות וההחלטות שלי על מה מדברים, ומדברים על כותרת קטנה שהיא בעצם מופיעה רק בישראל היום. זה לא משהו שהוא פצצה ש... ובכל זאת נדמה לי שאנחנו רק בתחילת העניין הזה. מי ש כמו רבים איתנו דורש ועדת חקירה יודע שבוועדת חקירה יודעים איפה מתחילים, אף אחד, אבל אף אחד לא יודע איפה מסתיימים. הפגישות החשאיות של קציני הקבע, השביעי באוקטובר, בכיר פרץ בבכי, כותבים כאן, כותב איתי אלנאי. התופעה הרחבה ולא מדוברת, בכירים בקבע ובמילואים מתייעצים עם עורכי דין בהיערכות לקראת הקמת ועדת חקירה. איך מתנהלות הפגישות הסודיות, אתם שואלים? כתבה המלאה תהיה מחר בגיליון כפול ענק של ישראל, שישי שבת, אבל אני רוצה להסביר לכם, המוספים הגדולים, גם ידיעות אחרונות ככל הנראה, מתחילים לקראת ראש השנה, זה לא פריחה אדירה של העיתונות פתאום, שיש לה המון עמודים והיא מביאה המון סיפורים, זה... זו תופעה רחבה אך בלתי מדוברת בצהל, זו תקופה ארוכה שקצינים בכירים בקבע ובמילואים נועצים בעורכי דין במטרה להיערך לוועדת חקירה עתידית לאירועי השביעי באוקטובר. עשרות רבות של קצינים כבר פנו למערך הייצוג המיוחד שהוקם עבורם בסנגוריה הצבאית הראשית, שם הוצמדו להם עורך דין מטעם וממימון הצבא. מדובר בעשרות רבות של עורכי דין. עד כה ההתייעצות המשפטית בין עורכי הדין הללו לקצינים של השביעי באוקטובר נערכות בדיסקרטיות ולא במקרה. זה לא יראה טוב אם יוודא שקצין כלשהו לקח ייעוץ משפטי במקום לכאורה להתעסק בביטחון המדינה או להרכין ראש בפני הקורבנות, מסביר אחד מעורכי הדין שמייעץ לקצין בדרגת אלוף. כבר בנובמבר 23 החליטה הסנגוריה הצבאית הראשית דאז, אלוף משנה אופירה אלקבץ רוטשטיין, להקים מערך משפטי שייצג את קציני השביעי באוקטובר, מתוך הערכה שבעתיד הקרוב תוקם ועדה שתזמן אותם לחקירה. לתפקיד ראש המערך גויס אלוף משנה במילואים עורך הדין אבי חלבי, שבתפקידו האחרון כיהן כתובע הצבאי הראשי. הפגישות נערכות מתחת לרדאר, בבתים פרטיים, בשעות מאוחרות, בסופי שבוע, לפעמים הן מתקיימות בפרטיות של משרדי הסנגוריה הצבאית, שבאופן נוח למדי שוכנים סמוך לקריה בתל אביב, אך מחוץ לחומות הבסיס הצבאי, בתוך בניין אזרחי. מקום נוסף שבו נוהגים להיפגש הוא הספרייה במרכז למורשת מודיעין בגלילות. שם נוכחותו של אלוף בצהל אינה מעוררת חשד מיוחד. רק שצריך לעיין בחומר מסווג ואין ברירה, נפגשים במשרד הצבאי. כך אומר אדם שמשתתף בפגישות הללו באופן קבוע. מצד אחד של השולחן יושב קצין בכיר בצהל שהיה מעורב במידה כזו או אחרת במחדל, מרביתם אלופים ותעלים, תתי אלופים, ביניהם גם לפחות רב אלוף אחד, חלקם קטן מהמקרים, בחלק קטן מהמקרים הקצינים הם אלופי משנה או סגני אלופים, כאלה שעמדו בראש חטיבות או ענפים שהמחדל דבק בהם. מעברו השני של השולחן יושב עורך דין שנמצא שם על תקן של איש מילואים. השיחות באופן טבעי אינן פשוטות. היה לי כבר מישהו בדרגה גבוהה שהתפרק ופרץ בבכי במהלך הפגישה, נזכר אחד מעורכי הדין. והסיפור הוא הרבה יותר סבוך ממה שאתם חושבים. יש אנשים שהיו שם והמחשבות שלהם לקחו אותם, הצבאיות לקחו אותם למקומות מסוימים, חלקם בהכוונה של הדברים שיצאו מהמשרדים הפוליטיים, כמו ראש הממשלה או משרד הביטחון, וחלקם באופן עצמאי כשלא רצו לראות תמיד מזכיר לי את הסוסים שהיו הולכים על הכבישים בערים ושמים להם על העיניים כאלה מחסומים שיוכלו לראות צר מאוד. הקסינים האלה בוודאי יצטרכו לתת תשובות. אני לא יודע אם המילה השמים או לא השמים, האם בכלל יש לגזור עליהם או יש לשפוט אותם על העניין הזה. אני יודע, אדם חם, בעיקר אצל המשפחות של ההרוגים, כולם רוצים מישהו להתעלות בו או לתלות אותו, תלוי איפה אתם נמצאים בצד הזה. דם, דם, דם, אנשים בבית סוהר עושה לנו טוב, משום מה, אני לא מצליח להבין מה זה נותן למישהו, זה לא מחזיר אף בן אדם לחיים, אבל יש כאלה שעד שלא יישב רמטכ"ל או ראש ממשלה או שר ביטחון או מישהו מכל אלה לא יישב בבית סוהר, הוא לא יוכל להמשיך בדרכו ולישון. ככה זה עובד, אנחנו שומעים את זה מהרבה מאוד משפחות, אנחנו שומעים את זה מהרבה מאוד אנשי פוליטיקה, ורק כשנראה אנשים בתוך הכלא נוכל להירגע ולהגיד יש מישהו שנוסע, נושא באחריות, כאילו שזה יחזיר לנו את הילד או הילדה שהיו שם בנובה או היו במקום אחר, כאילו שזה יחזיר לנו את הסבא מנירים או הסבתא מחצרים או כל מקום אחר. לא, שום דבר זה לא יעשה באופן בולט, ובכל זאת אנחנו רוצים תשובות. כאלה אנחנו, ותחשבו על זה כשאתם חושבים לאיזה צד אתם הולכים. אני מציע לכולם טוב טוב להיכנס לתוך המחשבה, אם אתם רוצים לקרוא מחר את הכתבה המלאה, היא מופיעה בישראל היום, במוסף, אתם כמובן מוזמנים, אבל דעתכם היא דעתכם.

כן, אין ספק, אין ספק, אי אפשר לעסוק בחקירות האלה של השביעי לעשירי, לפני קרוב כבר לשלוש שנים, מבלי לחשוב על מה שקורה היום. היום יש לנו תפקיד נוסף, לבדוק שהצבא מגן עלינו. ההודעה בושרי מביאה את הדברים האלה, עשרות עפיפונים מרצועת עזה שחוזרים לנחות בשדות וביישובי העוטף גורמים לתושבים לחשוש שהלקחים מהתקופה שקדמה לטבח לא הופנמו. לא היו לקחים, איך אפשר להפנים? זה התחיל בעפיפונים ונגמר בשביעי באוקטובר, מזכירים. כמעט שלוש שנים אחרי הטבח, היא כותבת בשביעי באוקטובר, תושבי העוטף שחזרו לבתיהם מנסים לבנות מחדש את חייהם שהתרסקו. אבל בחצי שנה האחרונה, וביתר סד בשבועות האחרונים, מראה אחד מהעבר חוזר שוב ושוב לשמיים. עשרות עפיפונים מגיעים, לא נכון. הודעה לא צריך. גם שני עפיפונים מסבירים את העניין. לא עשרות עפיפונים, עפיפונים בודדים, אבל זה ממש לא משנה, כי ברגע שאחד עובר, יכולים לעבור עוד 100, זה נכון.

בסוף השבוע האחרון התופעה הסלימה. עוד 4 עפיפונים הותרו בתוך יממה באזור נחל עוז ובארי. אז איפה העשרות? עוד היה, איפה העשרות? 4 הותרו. למחרת הותר עפיפון נוסף סמוך לכפר עזה וכו וכו. אין לי בכלל ספק שהעפיפונים האלה מגיעים. בצהל אמרו כי אינם מקילים ראש, אך גורמים צבאיים טענו כי אין להשוות את המצב כיום לתקופה שקדמה לשביעי באוקטובר. עבור התושבים דווקא המשפט הזה מצלצל מוכר מדי, והפחד שלנו הוא לא שמתעלמים מאיתנו אישית, אלא שמתעלמים מהבעיה הביטחונית, אומר עמית כספי מכרם שלום. ואני, תראו, אני לא רוצה לעסוק בכל הדבר הזה וכו ולבחוש, אבל אני רוצה לשאול את האנשים שמביאים את הדברים האלה, וגם את הודעה. פתרון, פתרון, פתרון של הצבא. אני יודע בדיוק מה הודעה רואה בעיניה כפתרון. אני, בלי להכיר את הודעה, מעולם לא דיברנו. ניסן דקלו, ששירת כסגן רבשץ בנחל עוז בימים שלפני המהלך בשביעי באוקטובר, זוכר כיצד התחלה תופעת טרור העפיפונים ב-2018. הייתי שם מהעפיפון הראשון, הוא אומר. גם הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. ובכלל, דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז, שהשתתף במחאה, אמר, מה שמאחד את תושבי העוטף הוא הדרישה שכוח זר לא יגן עלינו ולא יקבע את גורלנו, ובוודאי לא לפני שחמאס מפורק מנשקו. בנחל עוז העפיפונים אינם תיאוריה. אחד מהם נחת השבוע ליד המרפאה, אחרים בשדות ובמטה אבוקדו הסמור. במקביל, יותר מ-80% מחברי הקיבוץ כבר חזרו הביתה. אני רוצה להגיד לכל האנשים האלה שדורשים, אתם צריכים לחשוב רגע, זה קשה, נורא קשה, לא מעניין אותנו. גם אותנו כאן בגבול הצפון, לא מעניין איך צהל לפתור את הבעיה הזאת. אבל אתם יודעים מה זה אומר לכבוש עוד קילומטרים בתוך לבנון? ואני בכוונה מאחד את זה. אתם יודעים מה זה אומר להחזיק שוב כמו בימי 82 עד 2000. שתי אוגדות בתוך לבנון, אתם מבינים מה זה שתי אוגדות בתוך לבנון, ואוגדה בתוך עזה, ושלוש אוגדות בתוך שטחי יהודה ושומרון? אתם יודעים מה זה אומר? ספרטה זה קטן עלינו. זה אומר כולם במילואים כל הזמן. לא קצת, לא ליד. יש פתרון, אתם אומרים לעצמכם, יש פתרון לגרש אותם. זה לא פתרון. אתם יודעים שהוא לא פתרון ישים, אתם יודעים שהוא לא יקרה, אתם יודעים שזה לא נכון, אתם יודעים שזה בלתי אפשרי, אתם יודעים הכל. אתם יודעים שמה שכן אפשרי הוא לתת תגובה לכל אירוע שכזה. תגובה חזקה, חד פעמית, במקום כואב ככל הניתן, בשביל זה צריך מודיעין טוב, צבא חזק, יכולות ביצוע גדולות. ולא, לא, לא, זה לא אומר להחזיק חטיבות בתוך עזה, זה לא אומר להחזיק אוגדות בתוך לבנון, אוגדה בתוך סוריה. אין לנו, אין לנו, אין לנו את החיילים האלה, אין לנו את הכוחות האלה, גם אם כל החרדים מחר יתגייסו, אין לנו. תבינו את הדבר הזה. מי שמצד אחד בוכה על חיילי המילואים שעושים 500 ו-600 ימים, כבר מאז השלוש שנים האחרונות, זה אומר 200 ימים בשנה, פחות או יותר שני שליש מהשנה מילואים. מי שמקטר על העניין הזה, מי שדורש להפסיק זאת ומיד, מי שדורש ודורש ודורש, צריך לחשוב בתוך עצמו אם הדרישות שלו הן רלוונטיות, ולהגיד זה לא מעניין אותי, וללכת לתנוחה של סמוטריץ' ובן גביר, הנה הגענו לפוליטיקה, להגיע למקומות האלה, זה לא שזה לא חכם, זה כל כך טיפשי, כל כך לא לעניין. הפתרונות הם לא תלויים באוויר.

ממש, ממש לא. ומי שלא מבין שהפתרונות האלה לא תלויים באוויר, כנראה לא מבין בכלל, בכלל, את המצב שבו אנחנו נמצאים. ואני הייתי מציע לחשוב, להתחיל לחשוב קצת אחרת, ממש קצת אחרת, בכלל, בכלל, בכלל. טוב, לא יודע, רק בגלל הרוח הייתי אומר, הייתי מביא לכם רק את הסיפור הבא שמגיע מתוך ידיעות אחרונות עכשיו. ארדואן, פרובוקציות לא יעצרו את טורקיה, נשיא טורקיה, רג'טיפ ארדואן, אמנם לא הזכיר את ישראל בשמה, אבל לכולם היה ברור למי כוונו דבריו, שכתב אתמול אחר הצהריים ברשת איקס, אילו החושבים שיצליחו לעצור את הצעידה המבורכת של טורקיה ושל האומה הטורקית באמצעות פרובוקציות, מזימות ומלכודות, נידון לאכזבה. אנחנו לא נסתה מהדרך שאנו יודעים שנכונה, וגם לא נפנה לדרכים אחרות בעקרות הפרובוקציות של אחרים. דבריו של ארדואן נכתבו בצל הסלמה חריפה במתיחות בין ישראל לטורקיה סביב הנוכחות הטורקית בסוריה בשבוע שעבר וכו וכו, ותכניסו את כל זה בבקשה לתוך המשוואה. זה שווה להיכנס לתוך המשוואה שלנו. טוב, ממשיכים.

0: כן, עכשיו הגיע הזמן קצת לזה. כדאי לכם להזין ולקחת מפה כמה דברים.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום?
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום חמישי באולם פרנדס בקריית שמונה במתנס מטולו והיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 17:00 PM, הקרנת סרט הילדים פיניק 2 להציל את המפלצות. ובשעה 19:30 PM בכיכר חרמון בקריית שמונה פותחים שנה עם הופעות של מעיין ג' והחבר'ה והשיירה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:00 PM בקפה הדיוואן ביסוד המעלה, ערב הטריוויה המשוגעת של יותם, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 PM בסינמטק שבראש פינה, אלון עדר במופע סולו אקוסטי. ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12:00 PM, עומרי סמדר בסט אלקטרוני. והחל מ-16:00 PM בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים ודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה בשעה 10:30 PM, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 21:00 PM בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
9: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
10: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, והיינו ברצועת עזה, אז רק נקרא שוב את הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. צהל הפעיל מיליציות חמושות ברצועה בשביל לגרש פלסטינים מביתם. המיליציות שישראל מפעילה ברצועת עזה אינן פועלות רק נגד חמאס, אלא גם נגד תושבים מן השורה, כך על פי תחקיר הארץ המבוסס על תצלומי לוויין, על עדויות של חיילים ועל מקורות בעזה, על מידע מהאום ועל ניתוח מידע מהרשת. המיליציות שנעשו לזרוע ביצועית של צהל ושל שבק מעורבות בגירוש של עזתים מבתיהם, בביזה ובשריפת מבנים, ומקבלות מישראל ציוד ואף גיבוי ארטילרי. חיילים ששוחחו עם עיתון הארץ הביעו חשש מפני מעשי טבח. אתה רואה איך מדינת ישראל, צהל ושבק שולחים מיליציות חמושות ומומנות לבצע פשעי מלחמה, ואני זה שצריך לשמור עליהם בזמן פעולות כדי שלא ייפגעו, כך אומר קצין בחיל האוויר שהיה ברצועה. הוא סיפר על מה שראה, ואני רוצה להזכיר לכם שם בצהל, כי קראנו הבוקר, היה צריך הכל לקשור איכשהו ביחד, איכשהו ביחד, את הסיפור של הקצינים שנזרים עכשיו בעורכי דין. אז כל מה שאני צריך להזכיר לכם זה את המילה סברה ושתילה. צעירים מדי, מתקשים בזיכרון. מה זה אומר? תפתחו, היום יש AI, גוגל, כולם שותפים למידע. תעשו רגע אחד סברה ושתילה, שם צהל לא עשה כלום. במחנות האלה, אלא שלח או נתן או אפשר בעצימת עיניים, ואריק שרון שילם מחיר, אמנם קטן, כי עובדה שהוא הגיע להיות ראש ממשלה בעניין הזה, אבל שילם איזשהו מחיר. אז תזכרו את זה, תזכרו את זה, תזכרו את זה שוב ושוב, כשאתם משתפים פעולה עם דברים שיום אחד העולם מתחשבן איתכם. והעולם מתחשבן איתנו יותר ויותר, אני חוזר על הדברים האלה יותר מדי פעמים. יותר מדי פעמים אני חוזר על הדברים האלה, והם ממש קשים לי. שימו לב שלא ניפול לתוך הדבר הזה. טוב, רציתי לעסוק המון בחינוך, נדמה לי שזה, יש לי זמן, אין לי זמן כל כך, אתם יודעים מה, בואו נעשה משהו אחר לגמרי, נשמע עוד שיר עכשיו, ואז נלך לחינוך בכל העיתונים, בכל העיתונים יש הרבה מאוד חינוך, אנחנו לקראת פתיחת שנת הלימודים, זה כבר ייקח אותנו לחדשות אחר כך. אז ברי סחרוף, כן? יאללה, אבק בנעליים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ועכשיו אמרנו, יש לנו דקות ארוכות אפילו, מספיק זמן כדי לדבר קצת על חינוך, וכל העיתונים מלאים בזה, ככה זה, ככה זה. התמונות, אתמול אני מודה, צילמתי, אני לא יודע למתי, תמונה של ילדים בכיתה א' עם תיקים, ועכשיו אני מסתכל בתמונה, בישראל היום ילדים פה חוצים מעבר חצייה עם התיקים האלה, כולם כבר הולכים עם תיקים שלא על הגב, כולם הולכים עם מזוודות של עורכי דין, כולם פוטנציאל, כל ילד בכיתה א' פוטנציאל לעורך דין מתחיל. אולי צריך המון פה עורכי דין, אחרי ש הבנו שכל קצין בצהל צריך עורך דין צמוד. אבל אנחנו עם ענייני לימודים, ומתחילים מהדברים של פרופסור, עוד פעם, פרופסור דן בן דוד. פרופסור דן בן דוד הוא עומד בראש מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, הוא מבין שהחיים הם כלכלה, תשמעו, הוא יכול להיות חבר של אביו שפירה. לבנות מערכת חינוך אחת לכולם, הוא כותב פה, ואני כמובן מתגלגל פה מצחוק בתוך תוכי. על פני שני העשורים האחרונים, הציון הממוצע של ילדי ישראל במבחני פיזה, במתמטיקה, במדע ובקריאה, מציב אותם בתחתית העולם המפותח. אין זה בגלל הבנים החרדים שלא לומדים את החומר ולא משתתפים במבחנים. אילו היו נבחנים, התמונה הייתה עגומה עוד הרבה יותר. הישגי הזרם הממלכתי עברי מציבים אותו מתחת לרוב 57% מדינות ה-OECD. הזרם הממלכתי דתי נמצא מתחת ל-80% ממדינות ה-OECD, ודוברי הערבית בישראל נמצאים מתחת למדינות העולם השלישי. בשנת הלימודים האחרונה 25% מהתלמידים בכיתה א' היו חרדים, 23% היו דוברי ערבית, השאר בזרמים ממלכתי עברי וממלכתי דדי. הכללים, תלמידים רבים מהפריפריות והגיאוגרפיות החברתיות של ישראל, במילים אחרות, כמחצית מתלמידים בישראל מקבלים כיום חינוך ברמה של עולם שלישי. הם שייכים לחלקי אוכלוסייה הגדולים הכי מהר, וכשהם יהפכו למחצית מהמבוגרים אחר כך, לרוב הם לא יוכלו לתחזק משק של עולם ראשון, מה שהכרחי כדי שישראל יהיו מערכות בריאות, רווחה של עולם ראשון, גם צבא של עולם ראשון. כלומר, הסכנה איננה שישראל תהפוך למדינת עולם שלישי, הסכנה היא שישראל לא תוכל להגן על עצמה כשהילדים שלנו יגדלו עם כל ההשלכות הקיומיות. אני רק רוצה להעיר כאן, כי אני לא יכול לקרוא את כל המאמר. פרופסור בן דוד יקר, אני רוצה לגלות לך, ואל תגלה לאף אחד, יותר ויותר אנשי רפואה במדינת ישראל באים מהלימוד הערבי. זאת אומרת, מלימודים בשפה הערבית בתוך החינוך הישראלי, המערכת הערבית מוציאה יותר רופאים סטטיסטית מהמערכת הנפלאה של החינוך הרגיל, של הדתי והלאומי. בעניין הזה, כתבה של נועם דביר דבול מופיעה כאן ליד. הבחירות שיקבעו מה הילדים שלנו ילמדו, מערכת השעות של התלמידים בארץ שונה בין המסגרות החילוניות והדתיות, החרדיות והערביות, בהיקף ובתכנים, כשכל מגזר פועל לפי הנרטיב שלו. פרופסור חיים שקד, המגזריות בעייתית מאוד, מגיעי לדתיים חינוך דתי ולערבים חינוך בשפה הערבית, אבל במבט על יש לכך מחירים מאוד כבדים, הוא אומר. מערכת השעות של תלמידי ישראל היא שיקוף של מערכת הבחירות ששוטפת אותנו בחודשים האחרונים. מערכת החינוך הישראלי היא לא מערכת אחת, אלא ארבע מערכות נפרדות. אנחנו יודעים את זה, יודעים את זה, יודעים את זה. רבים מסתכלים על ה-1 בספטמבר, אבל התאריך הקריטי יותר למערכת החינוך יהיה יום שלישי 27 באוקטובר. יום הבחירות, הוא כותב פה. הסיפור של לימודי הליבה הם כאילו הכל, אבל הם לא הכל. התכנים שמכניסים בהם כדברים חשובים לצעירים הם כל הסיפור. לא רק העובדה שנלמד מתמטיקה ואנגלית ופיזיקה וכימיה, שנלמד מדעים ככל הניתן, לא רק זה. שלוש שפות במקביל. לעומת זאת, החינוך הממלכתי דתי חמד לומד כ-28 שעות, מתוכם 7 שעות מוקדשות ללימודי קודש, הלכה ומשנה במערכת שבדקנו. בחינוך החרדי, תלמוד תורה לבנים, יום הלימודים נמשך עד אחרי הצהריים, כ-40 שעות שבועיות, ורובו כולל לימודי קודש ותפילה. תלמידים לא לומדים אנגלית, גם לא מדע וטכנולוגיה, אלא שיעור טבע. לא לומדים חינוך גופני, כן, כמו מקצועות חשבון והשפה נדחקים לשעות העייפות של היום. למעשה, התלמידים החרדים מנותקים כמעט לחלוטין ממקצועות היסוד המערביים. בחינוך הערבי, חשוב לציין, מערכת השעות שבדקנו היו 30 שעות שבועיות, ותלמידי כיתה א' לומדים 3 שפות במקביל, ערבית, עברית ואנגלית, שתופסות 40% ממערכת השעות. ומה קורה בכיתה ט'? מערכת השעות של המגזר הערבי כללה יותר מ-10 שעות לימודים בשבוע, יותר מממלכתי עברי, בעוד הממלכתי עברי לומד ערבית, ולהפך, החינוך החרדי והממלכתי וכו'. בקיצור, מה אתם רוצים שאני אגיד לכם? לא קראנו מה כתוב בידיעות אחרונות, וגם לא את הכותרת המאוד מאוד חשובה בהארץ, אף שלמדו שנים עם ישראלים, ילדי זרים בחינוך המיוחד, שובצו בחטיבות נפרדות. לא עלינו. כן, והעניין הזה לוקח אותנו אל החדשות. אתם מוכרחים להתעמק בעניין של מה שלומדים הילדים שלכם. מוכרחים לעזור להם לבחור נכון. השיר הזה, חדשות וחוזרים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש קיבוץ ניר עוז, צביקי טסלר, מזהיר מהמשך שיגור העפיפונים מרצועת עזה. יושב ראש בית הדין של הליכוד, קליינר, אומר כי לא בטוח כלל שהיו זיופים בבחירות. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לעבר אזור רכס עליה טהר. ביפן מתה האומנית המפורסמת יאיוי קוסאמה. התחזית חם מהרגיל.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 9. הפרחת העפיפונים מרצועת עזה. ראשי רשויות העוטף סיירו אתמול ברצועה עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור. בתום הביקור אמרו ראשי הרשויות לכתבתנו כרמל מנשה כי אסור לצהל לסגת ממוצבי הקו הצהוב עד לפירוק חמאס מנשקו. האלוף עשור הציג לראשי הרשויות את פעילות הכוחות, הסביר כיצד מתבצעת ההגנה מתוך הקו הצהוב והדגיש את חשיבות המשך נוכחותו של צהל במרחב. גורמי הצבא הבהירו כי צהל פועל לספק מענה לאתגרים מתפתחים בהם הפרחת העפיפונים לעבר יישובי העוטף. יושב ראש קיבוץ ניר עוז, צביקי טסלר, אומר לכאן חדשות כי צהל חייב להחיד את התופעה לאלתר, שכן הניסיון מלמד שבהמשך עלולים להגיע גם כלי טייס ממולכדים.
2: ברגע שאתה מבין שהגבול, גבול שהוא לא בטוח, שהוא יכול להיחדר, שיכולים להעביר אמצעים כמו עפיפונים, כרגע הם ריקים, או בלונים, או כלי טייס אחרים, אתה מבין שזה לא מספיק בטוח. זה פשוט, זה לא משנה כרגע מה עפיפון נוסע עליו או לא נוסע עליו. משנה מה זה אומר שהוא חדר מרצועת עזה. עצם העובדה שהדבר הזה קורה, זה אומר שהגבול לא סגור כמו שהיינו רוצים לראות אותו סגור ומגן על היישובים שמגינים על כל מדינת ישראל.
0: צביקי טסלר אמר את הדברים לגילי כהן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לפני זמן קצר לעבר אזור רכס עליה טהר שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הטענות לזיופים בבחירות המקדימות בליכוד. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר לכאן חדשות כי לפי שעה לא ברור כלל אם היו זיופים, וגם אם יתגלה שהיו כאלה, אי אפשר יהיה לדעת מי עומד מאחוריהם.
3: ולפי העתירה שקיבלנו מאיתם גילה גמליאל, העובדות הן שונות לחלוטין לגבי הסתרה האחרונה, אבל כאמור הדברים האלה ייבדקו. אני טוען שאני לא יודע אם היו זיופים, וודאי שגם אם, יש אינדיקציות שמעוררות סימני שאלה, אי אפשר לשים את האצבע על מישהו, מי אחראי לזה, כאשר יש עשרות אינטרסנטים שמתמודדים בבחירות האלה, וכל אחד מהם יכול להיות מעוניין מאוד מאוד בתוצאה.
0: את הדברים אמר קליינר לשחר גליק ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. אסון השיטפונות בנפאל. הרשויות במדינה עדכנו כי מספר הנספים עלה ל-162. מספר הנעדרים עודכן ל-823 בני אדם, בהם מאות תיירים ומטיילים, כמחציתם אזרחים זרים. כך מסר הסוכנות לטיפול באסונות. ידיעה של קשבנו יחזקאל קורנברג. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע כבן 45 נפצע פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 4 סמוך לצומת ברכיה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון. הבוקר נהרג הולך רגל כבן 50 מפגיעת מסעית בטייבה. צוות מד"א קבע את מותו במקום. הלכה לעולמה האומנית היפנית יאיוי קוסאמה בת 97. היא הייתה מהדמויות הבולטות והמשפיעות בעולם האומנות העכשווית. לאחר מלחמת העולם השנייה סבלה מהזיות חזותיות שהציפו את עולמה בנקודות והן הפכו לבסיס ליצירתה. מקצת מעבודותיה נמכרו ביותר $10 מיליון. יצירותיה הוצגו בכל רחבי העולם, ולפני כעשור נפתח בטוקיו מוזיאון המוקדש כולו ליצירתה. כך מוסרת כתבתנו עמית הררי.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון, בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
7: בוקר בוקר, גם בבוקר הזה, טוב, נו, זה שאלה של פוזיציה, טוב, לא טוב. אתם שמעתם על התקיפות באלי טייר? אין תוצאות, אין דיווחים, מה, למה, כמה, מה היה. נצטרך חכות, ואז נדע אם זה טוב או קצת פחות טוב. לא עסקנו ולא הספקנו לדבר על מה שכתוב בחינוך של ידיעות אחרונות, ויש כאן המון. תמר טרבלסי חדד מביאה סיפור על בגיל 42 מתבשר מורה לפיזיקה ליאור בר כי חלה בפרקינסון. המחלה אולי שינתה את חייו, אך לא שינתה את השליחות שבה בחר. 8 שנים עברו מאז הבשורה הקשה, ואיש החינוך הנערץ ממשיך ללמד שעות ארוכות על לילות קשים. בבקרים אני מתגייס ולוקח כדורים, אלמד כל עוד אני נושם. היד זזה ואני יכול לעמוד מול תלמידיי, ומצהיר באומץ, ומביאים כאן את הסיפור הזה. ועוד סיפור שהוא בעיניי הרבה יותר חשוב בשבילנו כאן, בעינות ירדן לדוגמה, או בקריית שמונה או במקומות אחרים. הכיתה המעופפת, המורה הוא טייס בדימוס, כלי הלימוד הם רחפנים וכתבמים, ומי שעובר את הבחינה יוסמך כמטיס רחפנים מטעם רשות שדות התעופה. כך נראית תוכנית הלימודים החדשה בתיכון עמית אלירז בפתח תקווה. הלוואי, הלוואי גם אצלנו אנשי מדע ממיגל, מאוניברסיטת קריית שמונה בתל חי, מכל המדענים שמסתובבים כאן והם טובים במקצועות שלהם, באים ללמד ילדים. תשמעו, אני מסתכל על הנכדים הפרטיים שלי, בסדר? 14 ו-11, כל כך הרבה ידע ואינטליגנציה ויכולת טכנית לשימוש בעזרים, שאין ספק שמה שאנחנו למדנו זה סתם בדיחה בשבילם. הם צוחקים, זה בכיתה א' ב', הם אומרים, מה לומדים עכשיו? ואם הם יכולים, כולם יכולים. אל תבזבזו את הזמן ואל תשלחו את הילדים לצאת לחיים בפיגור גדול. עולם תחרותי קשה וצריך לנצח בו. את המוזיקה כאמור בחר אבישג אליסף שוסטר, אני אביהו שפירא, שעה שנייה מתחילה כך.

כלכלה עכשיו, אתם מבינים כבר שעל כלכלה אני כנראה כמעט לא יכול לוותר, צריך לקרות משהו באמת שישגיע את מוחי, כדי שאני אחשוב שהוא יותר חשוב מכלכלה. לא מכיר דברים שהם יותר חשובים מכלכלה. כלכלה הם הגלגל המניע את העולם, כלכלה. מי שחושב שבימי ביניים, אני מדבר לפני אלף, אלף ומשהו שנים, אולי יותר, בזמנו של דוד המלך ושאול ואחרים, לא כלכלה הניע אותם, הצורך להכיל את העם בו הם שולטים. נכון, הם גם לקחו הרבה, אבל הצורך הזה גרם לצאת למלחמות. מלחמות היו על מזון, על התפרנסות, הרבה פחות על פוליטיקה. כוח ושלטון היו עניין של מלחמה. וגם היום, גם היום עדיין המלחמות הם על מים ועל אוכל ועל דברים אחרים וגדולים. לכן כלכלה, ונתעקש על זה כל זמן שאנחנו יכולים, מתחילים בדמרקר. הם יודעים להשפיע, הדלת המסתובבת נשכחה, אך לא נסגרה. תופעת הדלתות המסתובבות לבחירים כלכליים בין המגזר העסקי לציבורי נמשכת במלוא עוזה. כך כותב כאן נתי טוקר. הדוגמאות האחרונות הן ראש אגף התקציבים לשעבר יואב גרדוס, שמונה לשפיר הנדסה, ומנכלית משרד התקשורת לשעבר לירן אבישר בן חורין, שעברה לקרן קיסטון ומתמודדת לכנסת. בכיר באוצר, ברור שמינויים כאלה מייצרים יתרון בעבודה מול הממשלה. בעלי טיב טעם, שלוש שנים האחרונות היו אסון לאומי. כך כותב כאן מיכאל רך רוכברגר, דעתי ראש מועצה. איש העסקי, אנשי עסקים בכירים לרוב לא מעוניינים לדבר על פוליטיקה, בוודאי לא בתקופת בחירות. חגי שלום, הבעל השליטה ומנכ״ל טיב טעם, חרג מהמנהג הזה בשיחות עם משקיעים לאחר פרסום דוחות החברה, ונשאל לגבי מצב עסקיה בצפון. שלום השיב כך, בין היתר, מה שקרה פה בשלוש שנים האחרונות זה אסון לאומי. גיוס שטחים ועוד, ספגנו מכות אסטרטגיות מאוד קשות, איבדנו את אמריקה, הפכנו את איראן למעצמה אזורית, איבדנו את ההרתעה מולה. שלום הוסיף כי מהלכים צבאיים צריכים להסתיים במדינאות, ואין לנו את זה בישראל. לדבריו, אמרתי לגדי אייזנקוט שאני מקווה מאוד שהוא יוביל את המדינה בשנים הבאות, שהוא צריך לחזור ל-1948 ולהתחיל הכל מההתחלה. כל מה שצריך לשנות זה מנהיגות, הוא אומר. טענות לפגיעה בסך מאות מיליונים, בעלי קרקעות מתנגדים לחלוקת הזכויות בפי גלילות. וואו, כמה עולה שם הקרקע, כמה עולה. היזמים המנוסים שהקימו את מינימוס זיהו שוק מבטיח, אך הם לא היו היחידים, יש עוד כאלה שרוצים לשים יד בתוך עוגת הכסף הזאת. לא קצפת, אלא כסף. פיתח חיבה לדברים נוצצים, מלך נעלי הספורט המוזלות מנצל את הקשיים של שוק היוקרה. זו כתבה שמגיעה מהגארדיאן. בסדר, בסדר, לא משפיע עלינו כל כך. זינוק במספר האזרחים עובדי צהל, הצבא מגייס צעירים ליחידות טכנולוגיות בשכר הייטק. או זה או שהם לא יבואו, אין מה לעשות. שוק ההון, שוק ההון, עדכון מדדי אגרות החוב ייטיב עם משקיעים מתוחכמים וקרנות גידור, בעוד הציבור צפוי להפסיד. אחרי הפסקת המסחר, בקשה לאישור תביעה נגד נגזרת נגד תומר מזון ובעל השליטה בו. המשפט לא התחיל, אך פשרה כבר אושרה. מה קורה בתביעות עסקיות? כמה שיותר פשרות, כמה שיותר מהר, כמה
שמי, יש כאן, יש כאן שאלות של סיוון קלינגבל, שעוסקות בדברים חשובים כמו כמה מרוויחים במערכת הביטחון, השכר במשטרה נשחק, הפנסיה בצהל מעל היד, למרות הצהרות השר בן גביר על שדרוג תנאי השוטרים, שכרם הממוצע ירד בניגוד למדמה בשאר גופי הביטחון, מספר האזרחים עובדי צהל זינק וניכר כי צהל מגייס אזרחים צעירים ליחידות טכנולוגיה בשכר הייטק, הצבא מתעלם מיד ההתכנסות הפנסיוני שנקבע בחוק. מה חבילה בשווי מיליונים, קצינים בצהל? לא מבין מה זה. טוב, זה הנתונים של 2024, זה לא ממש. סייני שכר במערכת הם עובדי יחידות הסמך, ששכרם עלה ב-6.9% ב-24 והגיע לממוצע חודשי של 34,315 שקלים. שכרם הממוצע של עובדי הגופים החשאיים, מוסד, שב"כ, עלה ב-2.5% ומגיע ל-32,225. שכרם של עובדי המערכות האזרחיות בביטחון, ממבי, מה שנקרא, עולה בשיעור דומה, ושכרם בחודש ממוצע 31,932. טוב, אם אתם רוצים להיות בטוחים שיש לכם משכורת טובה ושכר טוב, חברים, תלכו לכוחות הביטחון. מומלץ, מומלץ, מוסד, שבק, עבודות שצריכים אתכם. אנחנו עם ממון של ידיעות אחרונות. ההוגות לראש השנה התייקרו, כבר התחילו הכל דבש? מחירי הוגות הדבש זינקו השנה ב-4% עד 15%. לקראת החג בדקנו מה מחכה לנו על המדפים ברשתות הקונדיטוריה, איפה עלו המחירים, והיכן גם יש הוזלות לעומת שנה שעברה. מה, יש דבר כזה? מחיר עוגת דבש קלאסית במאפה נאמן 39 שקלים, ברולדין 46, בלחמים 49, בביסקוטי 52, ומיקי שמו מוכר עוגה ב-55 שקלים. אבל יש כאן, ברולדין מוכרים עוגה לחג, נמכרו בשנה שעברה בין 46 ל-169 שקלים. זה לדעתי כמעט פי ארבע, כמעט. מחיר עוגת דבש נשאר כמו שהיה, זאת אומרת כבר לפני שנה המחירים היו, אבל מחיר עוגת אגסים לדוגמה עלתה בשני שקלים. שני שקלים זה סביר בשנה בישראל. טוב, אמרנו לכם, התחלנו לקרוא קודם בעיתון הארץ על שכר, כנראה שהמספרים הגיעו לכולם ביחד. שכר משרתי הקבע הצעירים בצהל עלה ל-13,800 שקל בשנה, בחודש. הפועלים, תקשיבו טוב, תרם 500,000 שקלים למיזם קהילתי וכלכלי בקריית שמונה. בנק הפועלים תרם 500,000 שקלים להפעלת מיזם קהילתי תרבותי בכיכר חרמון, הלב ההיסטורי של קריית שמונה. טוב, בסדר, גם זה בסדר. עשרות אלפי עובדים מעולי ברית המועצות לשעבר מתקרבים לגיל הפנסיה ועומדים לפרוש, השאלה אם יש להם מספיק פנסיה. אני מקווה שכן. בואו נשמע מוזיקה.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, ויש כאן איזו ידיעה, עכשיו שני דברים קצרים, באמת קצרים, רק למחשבה שלכם. אחד מהם לא מופיע בעיתונים, ברור שלא, אלא מופיע כאן אצלי בפלאפון, בדיווח של המשטרה. אני מקבל, בתור כתב צפוני, מקבל דיווחים של המשטרה, ורואי ידידי, דובר מרחב גליל, משאיר כאן הודעה, שימו לב להודעה הזאת, דוברות משטרה. תושב טובה זנגריה נהג בפראות על אופנוע שטח במושב בגליל העליון. הוא ניסה להימלט משוטרי המחוז הצפוני, בתום מרדף רגלי הוא נעצר והאופנוע הוא שבט. אני רק שואל שאלה קטנה בעניין הזה, רואי, האם התושב היה נהג מקיבוץ אמיר או מאליפלת או מכפר יהוא, לא יודע, סתם, לא רוצה להפיל סתם על צעירים שנוהגים, האם גם אז הייתם מציינים את היישוב שלו או טובה זנגריה זה מקום לציין? טוב, עוד עניין שהוא עכשיו בעיתונים, בישראל היום, איך אתם יודעים שדבר לא יקרה בשנים הקרובות? איך אתם יודעים מהעיתון שדבר לא יקרה בשנים הקרובות? כשמישהו כותב שזה מה שצריך לקרות, ואז ברור לכם לגמרי שזה לא יקרה, אין אפשרות שזה יקרה. ניצן כהן מביאה, לא יודע, את העניין הבא, שימו לב, האוצר נגד רשות שדות התעופה, הכרחי להקים שדות תעופה משלימים לנתב"ג. השביתה מפתיעה והכעס, תגידו, לא ברור כמה שנים כבר צריך? כמה, מה, היום, בגלל מה שקרה השבוע, גילו שצריך שדה תעופה משלים, לפחות עוד אחד שלא יתקע אותנו, כמו הנמלים של ההודים שיש בחיפה ובאשדוד? לא ברור לגמרי, נכון? אז עכשיו אתם יכולים להיות רגועים, כי לא יוקם שדה תעופה, כדי שיושב ראש ועד העובדים יחזיק בידיו עוצמה אדירה. טוב, אנחנו כאן, וזה הזמן לסיפורים שכן עוסקים בהם, לא עוסקים. אתם יודעים מה, אני רוצה לעסוק במשהו כן חשוב, למרות שהוא בעמוד 15 בידיעות אחרונות, הוא בעיניי מאוד חשוב, ומחזירים לעיתונים את התמונה של השחקנית שבורת הפנים, שהפנים מתקלפות לה. זוכרים את זה, את קמפיין ישראל מתייבשת? האם יחזירו אותה עכשיו מהבוידם? אילנה קוריאל כותבת, אחרי שכבר היינו בטוחים שאנחנו מעצמת התפלה עם אספקת מים בלתי נגמרת, יש מי שעוד מודאגים. מנהל רשות המים יחזקאל ליפשיץ מספר כי אחרי שנתיים הפכפכות, החורף הקרוב צפוי להיות מכריע. לא טריוויאלי שיש פה מים בברזים, הוא אומר, וכחלק מהמאבק ביובש יצא מכרז למתקן התפלה הגדול בעולם, בשעה שהרשות יוצאת בקמפיין ברשתות להתחיל לחסוך במים. צריכת המים היומית הממוצעת לנפש במדינות ברחבי העולם, בארצות הברית בין 300 ל-380 ליטר, בקנדה בין 300 ל-330 ליטר, באוסטרליה בין 200 ל-250 ליטר, בישראל בין 135 ל-150 ליטר, בריטניה על 135-140. התפלגות השימוש

שתייה ובישול 5% בלבד. ישראל שוב מתייבשת, כותבים כאן. אחד הקמפיינים הזכורים בהיסטוריה הישראלית הוא זה של השחקנית רננה רז. ישראל מתייבשת בשנת 2018. לפני הקורונה, לפני המלחמות, היא עוד חזרה לחיינו בקמפיין נוסף של רשות המים. ישראל חוזרת להתייבש, ומאז קצת שכחנו ממנה. כעת ברשות המים מבקשים להזכיר לנו את מה שנדמה ששכחנו. מים הם לא דבר מובן מאליו. ליפשיץ היה ברשות בבצורת הקשה של 2025, הוא מבין היטב את הכוח של מתקני ההתפלה, גם אם הם פועלים כרגע רק ב-80% מהיכולת. בהקשר הזה יש להזכיר כי השנה ההידרולוגית 24-25 הייתה היבישה ביותר בתולדות מדידות בישראל. אבל יש גם חדשות טובות. 25-26 מסתמנת כשנה שבה כמות המשקעים הייתה 90% מהממוצע. עם זאת, בשל השפעת השנה הקודמת, עדיין נראה שחסר לנו המון מים. עכשיו, כל הסיפור הזה בא, תקשיבו טוב, כל הסיפור הזה בא עכשיו, כשאנחנו הולכים לקראת יומיים של מים משמיים, מה שנקרא. יש מקומות שכותבים גשם קל בצפון, במרכז. יש מקומות, ושמעתי אתמול את מליק, החזאי של מטאוטק, מדבר על עד 50 מילימטר במקומות מסוימים. עד 50 מילימטר? לא יכול להיות. כן? כן? יכול? יכול, ברור שיכול. מי אנחנו שנגיד לטליק ממטאוטק כמה גשם ירד. אם אתם רוצים לדעת גם מה עושה גשם טוב או גשם לא טוב, אתם צריכים להסתכל בעמוד ליד בידיעות אחרונות. כמעט 300 תיירים נהדרים בנפאל, ובהם גם ישראלי אחד. הכי קרוב לשמיים, הערים התכסו במאי. שיטפונות ענק בערי ההימלאיה, לאחר שמפולות קרח ובוץ פתאומיות הביאו לעליית הנערות על גדותיהם. 160 הרוגים כבר נספרו בנפאל ובטיבט, ובנוסף יש מאות נהדרים, בהם תיירים ומטיילים רבים. ישראלי אחד הוא מנותק קשר, וכל הקבוצה שאיתה טייל נעדרת. כבישים וכפרים כוסו ברגע. צריך להבין גם שבתוך כל הדבר הזה, והתמונות כאן הם, תשמעו, זה לא עלינו, הם מנותקים שם מחשמל ומתקשורת, לכן יש בעיה אדירה של תקשורת. אז צריך לקוות שכולם יהיו בסדר. כולם, לא רק הישראלים, גם האוסטרלים, גם כולם, אבל כרגע זה ממש לא העניין. מוקד השיטפונות בין נפאל לבין טיבט, צפונה לבהוטן ולבנגלדש, וגם בצד השני של הגבול עם הודו. אז טוב, כשכותבים טיבט, כותבים בעצם סין, לא? העניין הזה פשוט מסוכן. בואו נשמע עוד שיר, ויש לנו עוד המון המון. בואו נראה מה אנחנו יכולים.

0: כדי לחזור לשגרה בטוחה, עלתה לחצוץ בין התושבים לבין חמאס. חילי טרופר אומר כי המפלגות החדשות נבדלות זו מזו בסוגיות רבות. ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה, איטליה וגרמניה מהמפקדה בקריית גת. התחזית חם מהרגיל.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שר הביטחון קץ אומר לרמטכ"ל רב אלוף זמיר כי יש לנקוט צעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי, שהעבירות שעשתה הן מהחמורות בתולדות צה"ל. קץ אומר כי הפצרית המודחת העלילה עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנה על מחבלי הנוח'בות, הודתה שעשתה עבירות פליליות חמורות ואין לקבל החלטות שיקלו בעניינה. עוד אומר קץ במכתבו לרמטכ"ל כי העובדה שהמערכת המשפטית האזרחית גוררת רגליים ואינה מקדמת את כתב האישום נגד ירושלמי, דבר שהיה מאפשר לנקוט נגדה בצעדים נוספים, כולל הכנסתה לכלא ושלילת דרגותיה, היא חמורה ומחייבת למצות כל הליך אפשרי בתוך המסגרת הצהלית. כך מוסרת כתבתנו כרמל מנשה. הפרחת האפיפונים מרצועת עזה, ראשי רשויות העוטף סיירו אתמול ברצועה עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור. בתום הביקור אמרו ראשי הרשויות לכתבתנו כרמל מנשה כי אסור לצהל לסגת ממוצבי הקו הצהוב עד לפירוק חמאס מנשקו. יושב ראש קיבוץ ניר עוז צביקי טסלר אומר לכאן חדשות כי כדי שהתושבים יחזרו לגור בביטחה בבתיהם, על צהל לספק ביטחון ולחצוץ בין התושבים לבין מחבלי חמאס.
2: הגבול צריך להיות כזה שהוא בטוח לחלוטין, שבין הקיבוץ לבין הגבול יש נוכחות צבאית משמעותית ורואים אותה בעיניים. חלק מזה שיש ביטחון למי שנמצא בקיבוץ ניר עוז, שהוא רואה בעיניים שבינו לבין הגבול יש צבא. והיום כשאתה עולה ומסתכל על שדות קיבוץ ניר עוז, שדות נראים נהדר, ועד התלם האחרון אנחנו מאבדים את השדות, אבל צבא לא תמיד אנחנו רואים שם.
0: צביקי טסלר אמר את הדברים לגילי כהן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. מפלגות הגוש השלישי, יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר לכאן חדשות כי המפלגות החדשות נבדלות זו מזו בסוגיות

0: רבות.
1: אנחנו למשל רוצים, כמו רבים אחרים, שאם יש אפשרות להקים ממשלת אחדות, כלומר אייזנקוט ונתניהו ובנט וליברמן וכולם יהיו ביחד, בוודאי שנהיה חלק. אבל אם לא, אנחנו אומרים להקים ממשלה ציונית, זה תנאי ראשון, ולעבוד קשה שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. אני לא בטוח שעל המשפט השני שלי אחרים היו חותמים. או למשל סוגיית ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו אומרים צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. לא כל השחקנים, כן, אבל לא כולם אמרו את המשפט הזה.
0: את הדברים אמר טרופר לגילי כהן ושחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת, כך מדווח ה-Financial Times. גורם ישראלי אישר את הפרטים והוסיף כי מדובר בתגובה שנשקלת לאור המדיניות הבריטית נגד ישראל ומהלכיה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על פי הדיווח, ישראל שוקלת לגרש מהמפקדה בקריית גת גם את נציגי איטליה וגרמניה. בעקבות האסון בנפאל, משרד החוץ מזהיר מטיילים השוהים באזור להימנע מלהגיע לאזורים שהוגדרו על ידי הרשויות המקומיות כאזורי סיכון. בהודעת המשרד נאמר כי ישראלים השוהים באזורים שבהם קיימת סכנת הצפות או מפולות מתבקשים להימנע להישמע להנחיות הרשויות המקומיות להתרחק מנהרות, ערוצי מים, מדרונות ואזורים מועדים למפולות ולהימנע מנסיעות שאינן חיוניות. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. באסון השיטפון בנפאל נספו לפחות 162 בני אדם. יותר מ-800 מוגדרים נעדרים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית חם מן הרגיל בעונה. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
7: לריקוד טנגו צריכים שניים. לסמבה צריך חוש וקצב. לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

much as I wanted, as much as I cared, as much as I needed.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי, באולם פרנץ בקריית שמונה, במתנס מטולו והיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 17:00, הקרנת סרט הילדים פיניק 2 להציל את המפלצות. ובשעה 19:30 בערב, בכיכר חרמון בקריית שמונה, פותחים שנה עם הופעות של מעיין ג' והחבר'ה והשיירה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:00 בערב, בקפה הדיוואן ביסוד המעלה, ערב הטריוויה המשוגעת של יותם, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בערב, בסינמטק שבראש פינה, אלון עדר במופע סולו אקוסטי. ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני, והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים ודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר, ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
7: שלום, נעים להכיר. אני הפח הכתום המיועד לאיסוף אריזות למחזור. בימים אלה תפגשו אותי לצד מחולות ההשפעה וליד שאר חבריי, מתקני המחזור לנייר, קרטון, פלסטיק ופסולת אלקטרונית. לתוכי יש להשליך את כל האריזות שברשותכם, כשהן ריקות מתחולתן, כמו אריזות מזון, קרטוני חלב ומשקאות, שקיות ניילון, חטיפים, קופסאות שימורים, אריזות של מוצרי טיפוח, ניקיון ועוד. ממני יעברו אריזות למחזור, לכן חשוב שיהיו ריקות. כולנו ממחזרים למען איכות הסביבה. כתום היום זה ירוק מחר.
8: תגיד, איך הולך בנחל? האמת, ג'יפה.
9: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך.

fight. I'm trying to fight. Fighting for a lost

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי, באולם פרנץ בקריית שמונה, במתנס מטולו והיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים, הקרנת סרט הילדים פיניק 2 להציל את המפלצות. ובשעה 7:30 בערב, בכיכר חרמון בקריית שמונה, פותחים שנה עם הופעות של מעיין ג' והחבר'ה והשיירה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, בקפה הדיוואן ביסוד המעלה, ערב הטריוויה המשוגעת של יותם, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב, בסינמטק שבראש פינה, אלון עדר במופע סולו אקוסטי. ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני, והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'אר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים מודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר, ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12 ברדיו כל הגליל העליון.
4: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
5: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולו והיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 17:00, הקרנת סרט הילדים פיניק 2 להציל את המפלצות. ובשעה 19:30 בערב, בכיכר חרמון בקריית שמונה, פותחים שנה עם הופעות של מעיין ג' והחבר'ה והשיירה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:00 בערב, בקפה הדיוואן ביסוד המעלה, ערב הטריוויה המשוגעת של יותם, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בערב, בסינמטק שבראש פינה, אלון עדר במופע סולו אקוסטי. ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני, והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים מודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר, ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
5: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. You've got a friend in me.
6: סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3 צ'אוסיטו.

0: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
1: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
2: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
3: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
4: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

זה לא קל להיות לוחם, אבל זה הדבר הכי טוב שבחרתי להיות. תרים את הראש ולא את הידיים, לקום שקשה ותמיד לחיות. בתקופות קשות צריך אנשים חזקים וגם מעשים טובים. זכיתי לקחת חלק במשהו גדול, אז אני בחיים. בוא נדבר לב, זה הכל או הכל, מה שצריך נעשה. אני לא מפחד להיות איש רוח, בעולם שכולו מעשה עם הנצח. לא מפחד מהדרך, כי אם למות אז רק בקרב. מאושר איפה שיהיה, אני חי גם עכשיו. תשמור

עיניים למעלה, מפה מתקדמים הלאה. כל יום הזדמנות חדשה לשחרר, לאהוב ולהיות בשמחה. ראית מישהו בלי חיוך? תן לו אחד משלך. אמור מעט ועשה הרבה, תצחק, תהיה עצמך. תן, בלי לבקש תמורה. תחשוב טוב על כל אדם,

כל הדרך סיפור, כל צעד מילה, כל אתגר מתנה. הקושי זמני, גאווה היא נצחית, זה לא השתנה. ובסוף יהיה בסדר, ואם לא סימן שזה לא נגמר, עם ישראל צריך אותך, וזה אף פעם לא מאוחר. עשה טוב לא בגלל מי שהם, בגלל מי שאתה. תחייך החיים יפים, את השמחה לא ייקחו ממך. תשאל תמיד מה לתת לעם, ולא מה מגיע לך. אוהב אותך בערימות, אחי אני אוהב אותך.

אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל הטעמים.

Suara.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה.

wise beyond words, whose tears flow.

שואל איך מזיזת הישבן עם המאמי, מומי, צומי, מסוכן יורדת לחוף, תוספת מחשוף כולי טובע, זרקי לי מצוף בסוף, כל סוף מישהי בנוף מרימה את המורל כמו מנור לא מתנצלת, פורסת מחצלת מלא מבטים את כולם מחסלת אני לא מצליח להוריד ממנה עיניים יושב פה בינתיים, שמש שמיים כחולים חיוכים בירות וספליפים כולם הפוכים מתחים דרוכים לכל הבנים, לכל הבנות גוף לפנים

con mi la sola. על עצמי לא סומך כשמזיזת הירך. וואלה, אין זמן כאן ללמה ואיך. ביד החצפליף השנייה רום וקולה. מסין לפריז, מצפת לאנגולה. וואו, מה שרוצה לעשות לה, לקחתי אותה לפסאז'. מסאז' גם עשיתי, דיברנו על פאנק וגרפיטי. מודה שניסיתי כמו בסינסיטי, אמרה שזורמת כמו מיסיסיפי. זאת מהממת, אבל מתעלמת, עלמת. אמרתי קוסמק, בעצם אני לא בגילך. חותך מהלמה ואיך, אז וי, אין פה המשך. אולי

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

Once again, yes, yes, Iris.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לסור.

Word up. All right.

Twitter. Bank, we see notes. Bank, we see notes. I got to see.